dlouho, pohodaš je kam sohti. Porho, pohodaš je kam sohti. Pohodaš je kam sohti.